0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma, ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni
2: vidi.
1: Se baš sviđa.
2: Ma, ne dolazi u obzir.
3: Alo,

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus Radio, naravno uvijek u centru svih dešavanja, pa i ovog 13. majskog jutra ostajemo na području Chicaga. Grad Chicago našao se u centru ozbiljnog skandala nakon što je otkriveno da su desetine miliona dolara namijenjenih borbi protiv pandemije COVID-a vraćene federalnim vlastima i to pre isteka roka za njihovo korišćenje. Iako je gradonačelnik Johnson ranije obećavao da će zaštititi sredstva za javno zdravlje od politike predsjednika Trumpa, odluke unutar gradskog zdravstvenog sistema poručuju i pričaju drugu priču. Komesarka za zdravlje odlučila je da ranije ugasi više programa finansiranih iz COVID fondova i vrati preostali novac, uprkos tome što su sredstva mogla da budu iskorišćena za praćenje zaraza i unapređenje zdravstvene jednakosti. Prema dostupnim podacima, čak oko 82 miliona dolara isključenih grantova ostalo je neiskorišćeno, dok su pojedini programi poput praćenja virusa kroz otpadne vode i inicijative za pomoć ugroženim zajednicama naglo ugašeni. Istovremeno, više od 200 zaposlenih napustilo je ili izgubilo posao u okviru Chicago Department of Public Health, što je izazvalo dodatne potrese. Kritičari tvrde da su otkazi i restrukturiranje sprovedeni haotično, bez jasnog plana, dok pojedini bivši radnici govore o atmosferi straha i lošem upravljanju. Mnogi stručnjaci upozoravaju da je Chicago ovim potezima postao ranjiviji na buduće zdravstvene krize. Više o ovoj temi i kako se Chicago našao u centru skandala zbog odluke koja je šokirala javnost, zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A kada smo kod dešavanja, uvijek najavljamo dobar rock'n'roll, veliko veče domaćeg rock'n'rolla, 220 venue Chicago, subota 16. maja 21 sat, bendovi Cream, Migranti i Rock Union udružuju snage kako bi vam priredili noć ispunjenu najboljim ex-u domaćim rock hitovima. Dakle, pravi rock zvuk, veliko veče domaćeg rock'n'rolla, 220 venue Chicago ove subote od 21 sat. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.